0: Дайын, жаңғырыптың ең бөл жаңызда.
1: Ол жаңы, ол жаңы. Ай, сен сұрды шығы көкей ұмыр, давай, ол.
0: Сәйгәстің көсі.
1: Жа. Дейін, шынамада сәйін керек өл жақ өден. Мен жаңғырым батыр кейді кәмірім. Мен манайым сұқ мейді жоқ шығын. Тер түйікінек, нүйділін өдайын ұтқойырғын сойлығы ода келі өләті әчамағы зәхәе әгәт қарсын керген біл. Йона, үйілін сөйл саран тауын шыңгілді көдір өден.
0: Кәрген өдір ек?
1: Ең кәрген өдір, кәрген өдір.
0: Болына, болына, бе отты,
1: отты. Жа, ашта, тегі дұл.
2: Вейлі кейфа сүнбейді дөуджі, сәнвей лауйоу фінбе дайлайлы бейсайды жаңпин. Чөйся дайлай епі сяу ма, зовай ді й мін 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。

0: 孙子党斯尔一直在县城上学，平时骑马的机会不多，普尔巴有点担心他，特意激励一下孙儿。
1: Кім болқы бағасын, күйлі болқы ұңғынасын, күйлігі кесу әдің. Күйлігі болқы түскілік. Сәңір мәрі ұнтыз, ауашу адағасын мөңгі күні.
2: Нәрі.